Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

heç nəyim yox rəngi.

0: yenə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirilə 299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan biri.

0: Kazanmak şansı elde edin. Kalkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Kalkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
4: Volkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Volkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASEC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w.kaspak.az.
7: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
5: Azərbaycan 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırov hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İrana qarşı misli görünməmiş iqtisadi müharibəyə və təcriddə başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bunu Truth Social sosial şəbəkəsində elan edib. Heç kim İran İslam Respublikasına mənim qədər razılığa gəlmək üçün daha çox fürsət verməyib. Təəssüf ki, onlar bundan yararlana bilmədilər. Buna görə də bugün mən indiyə qədər heç bir ölkəyə qarşı aparılmayan ən dağıdıcı iqtisadi əməliyyatı elan edirəm, deyə Ağ Ev rəhbəri yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar təslim olmaq demək deyil. Ölkəmiz gücünün zirvəsindəykən müdrilik, şərəf və maraqları nəzərə alaraq danışıqlar yolunda addım-addım irəliləməyi hədəfləyib. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib. Dövlət başçısı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə və danışıqların mümkünlüyünü vurğulayıb. O qeyd edib ki, İran ərazi bütövlüyünü müdafiə edir və müharibəni məqsəd kimi görmür. Məqsədimiz müharibəyə son qoymaq, blokadanı qaldırmaq, bloklanmış resursları azad etmək və sonra nüvə danışıqları aparmaqdır. Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə hava zərbələri endirib. Şəhər hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə Kiyevə endirilən raket zərbələri nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 23 nəfər xəsarət alıb. Hücum zamanı Kiyev şəhərinin Darnitski, Svetoshin və Slominsk rayonlarında 12-dən çox lokasiyada dağıntı qeydə alınıb. Yaşayış binaları, tibb və təhsil müəssisələri zərəri görüb. Ambarlar və böyük bir ərazi yanıb. Kiyev vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko açıqlamasında bildirib ki, hava zərbələri nəticəsində Kiyev bölgəsinin Brovary rayonunda bir nəfər ölüb, daha bir nəfər isə xəsarət alıb. Kenyanın mərkəzində turist helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 5 ABŞ vətəndaşı

yaşı əlak olub. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Helikopter Samburu dairəsindəki Ololokve dağı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Qəzanın səbəbi isə hələ müəyyənləşdirilməyib. İndoneziyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artaraq 71 nəfərə çatıb. Bu barədə İndoneziya mediası Milli Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Agentliyinə istinadən məlumat yayıb. Hazırda qaçqınların ümumi sayı 59.647 nəfər təşkil edir deyə məlumatda bildirilir. Bu arada Kolumbiyada da baş vermiş 7.4 magnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 312 nəfərə çatıb. Bu barədə Kolumbiyanın təbii fəlakət risklərinin idarə edilməsi xidməti məlumat yayıb. Bundan başqa 4.380 nəfər yaralanıb, 290 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Efirdə xəbərlərdə Şamaxı rayonunun Çuxuryurt kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Yanğın söndürən xilas edicilər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü 1951-ci il təvəllüdlü Mətləb Aslanov, İsmail oğlu və sərnişin 1956-cı il təvəllüdlü Şövkət Aslanova, Qasım qızının meyidlərini dərədən çıxararaq adəti üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı adəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Naxçıvanda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəkərabad kəndi yolunda avtomobil dönmə manevrə edərkən iki motosikletlə toqquşub. Qəza nəticəsində 1993-cü il təvəllüdlü Əliyev İmran Rafiqoğlu, 2005-ci il təvəllüdlü Ümmətov Kamil Nəsimoğlu və 2004-cü il təvəllüdlü

Bugün gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı da olacaq ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33 aralığına başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı da olacaq ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33 aralığında 33-38 dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq,
3: hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kimsən sən, soruşdum. Kimsən sən, kimsən sən, soruşdum.

soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Soruşdum

göz qara göz.

qara göz, qara göz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bank.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bahar Eyvazovda. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 44 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyə dək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AE-92 və AE-95 benzini ixrac olunub. Buraxılışımız davam edir. Rusiya hərbi birləşmələri Kiyevə ballistik raketlə geniş miqyaslı hücum həyata keçirib. Nəticədə 12 nəfər həlak olub, 33 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kriçko məlumat verib. Şəhərin 4 rayonunda ciddi dağıntılar qeydə alınıb. Yaşayış binaları, tibb müəssisələri və təhsil obyektləri zərər görüb. Ambarlarda yanğınlar baş verib. Xilas edicilər dağıntılar altında qalan insanların axtarışını davam etdirirlər. Hücum zamanı şəhərin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaranıb. Avqustun 21-i Kiyevdə matəm günü elan edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İrana qarşı misli görünməmiş iqtisadi müharibəyə və təcridə başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bunu Truth Social sosial şəbəkəsində elan edib. Heç kim İran İslam Respublikasına mənim qədər razılığa gəlmək üçün daha çox fürsət verməyib. Təəssüf ki, onlar bundan yararlana bilmədilər. Buna görə də bugün mən indiyə qədər heç bir ölkəyə qarşı aparılmayan ən dağıdıcı iqtisadi əməliyyatı elan edirəm deyə Ağ Ev rəhbəri yazıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Tehrana qarşı misli görünməmiş miqyasda iqtisadi müharibə elan etməsinə reaksiya verib. Əraqçı bu barədə X hesabında yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcunun 40 trilyon dollara çatmasına işarə edərək, Trumpın elan etdiyi iqtisadi müharibənin diqqəti Vaşinqtonun düşdüyü maliyyə böhranından yayındırmaq cəhdi olduğunu bildirib. Nəticə verməmiş siyasəti yenidən həyata keçirmək daha çox məğlubiyyətə və İran xalqının nifrətinə səbəb olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi terrorizmi qlobal iqtisadiyyata və suverenliyi təhdid edir deyə Əraqçı vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. 2026-2027-ci tədris ili üzrə Bakı şəhəri Təhsil İqtarəsinin tabeliyində bir nömrəli idman liseyinin və vətən idman liseyinin 5-ci sinfinə, həmçinin 6-cı, 9-cu siniflər üzrə vakant şagird yerlərinə, eləcə də Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 2-ci, 9-cu siniflər üzrə vakant şagird yerlərinə

qəbul üçün qeydiyyat prosesinə start verilir. Bu barədə idarədən məlumat verilib. Bildirilib ki, qeydiyyat prosesi bugün saat 15:00-dan 24 avqust saat 18:00-dək siu.edu.az portalı vasitəsilə elektron qaydada həyata keçiriləcək. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində könüllülər üçün təlim prosesi təşkil olunub. Media nümayəndələrinə təlim prosesi yaxından izləmək və işıqlandırmaq imkanı yaradılıb. Tədbirdə Azərbaycanda Formula 1 Qran Prisinin keçirilməsinin 10 illiyi münasibəti ilə könüllülük proqramının ötən illər ərzindəki inkişafı, əldə olunan nəticələr və yaradılan imkanlar barədə ətraflı məlumat verilib. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında Bakıda başlayacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu çəkəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33, Aran rayonlarında 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Salam, abala. Gör, dayın sağ nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: Xalqbankdan 50

arzular qoşaydı, arzular qoşaydı nəğmələr təzə. Yamandır bu hicra, yamandır bu hicra, nə oldu bizə? Arzular qoşaydı, arzular qoşaydı nəğmələr təzə. Yamandır bu hicra, yamandır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli. Daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini

bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə

Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, Neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, Oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

0: məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürüyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, üşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər güşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.
1: Rast oxuyur Zülfad Gözəlov, müşayiət edir Əhməd Başxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1961-ci ildə lentə alınıb.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kesmiş kestim. Oxuyur Fatma Mihraliyeva. Muğam 1969-cu ildə lentə alınır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
11: Diqqət! Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
12: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
13: Danışır Bakı. Saat 14:00.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır İvasovdur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 44 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 2009-cu ildə beynəlxalq axtarışda olan Namiq Rəşidoğlu Ağalarovun saxlanılaraq Azərbaycana gətirilməsi və istintaqa cəlb olunmasını təmin edib. Məlumata görə, Namiq Ağalarov 2008-2009-cu illərdə Əfqanistan, Pakistan və digər ölkələrdə qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində BMT mandatlı Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin şəxsi heyətinə silahlı pusquların qurulmasında, məsafədən partlayıcı qurğuların tətbiqində və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə, habelə beynəlxalq missiya yerinə yetirən müxtəlif ölkə vətəndaşlarına, eləcə də logistika şəbəkələrinə qarşı silahlı hücum əməliyyatlarının təşkilində iştirakda ittiham edilir. Ötən illər ərzində məsuliyyətdən yayınmamaq üçün müxtəlif adlar altında ayrı-ayrı ölkələrdə gizlənmiş Namiq Ağalarovun eyni zamanda cihad və radikal dini təbliğat fəaliyyəti ilə də məşğul olduğuna dair məlumatların mövcud olduğu bildirilir. Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mərkəzi Afrika Respublikasında Qızıl Mədənində baş verən qəza ilə bağlı başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında bildirilib. Başsağlığı mesajında faciənin dərin kədər hissi doğurduğu, qurbanların ailələrinə, Mərkəzi Afrika Respublikasının xalqına və hökumətinə səmimiyyətlə başsağlığı verildiyi qeyd olunub. Qeyd edək ki, avqustun 18-də Mərkəzi Afrika Respublikasının qərbində yerləşən Zamboya'da yaşanan torpaq sürüşməsi nəticəsində qızıl mədəni çöküb. Nəticədə 100 nəfərdən çox insan həlak olub. Buraxılışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranla danışıqların mümkün olduğunu deyib. Rus nazirləri açıqlamasında o Tehranla dialoqun bəlkə də bir məqamda baş tuta biləcəyini bildirib. Ağ Ev rəhbəri İranın nüvə silahına malik ola bilməyəcəyini də vurğulayıb. İranın nüvə silahı ola bilməz. Biz onların bundan istifadə etməsinə icazə verməyəcəyik deyə Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazına tam nəzarəti olduğunu əlavə edib. İsrail Qəzzada bələdiyyə polis bölməsinə hava zərbələri endirib. Hücum nəticəsində 9 nəfər ölüb, 15 insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında 8 yüksək vəzifəli zabit eləcə də hücum zamanı yaxınlıqda olan 13 yaşlı uşaq da var. Meksikanın Michoacan ştatında naməlum şəxslər yolları bağlayaraq avtomobilləri yandırıblar. Ştat ərazisində ən azı 24 qanunsuz blokpost qurulduğu bildirilir. Bəzi şəhərlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hadisə yerinə hərbiçilər, Milli Qvardiya və Mülki Qvardiyanın əməkdaşları eləcə də hərbi helikopter göndərilib. Qeyri rəsmi məlumatlara görə ehtişaşlar kriminal qrupların hüquq mühafizə əməliyyatına reaksiyasıdır. Efirdə xəbərlərdə ötən gün Naxçıvan şəhərində və rayonlarda şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə yeni mənzillər təqdim olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Naxçıvanda bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün 68 mənzil ayrılıb. Mənzillərin 29-u Naxçıvan şəhərində, 23-ü Şərur rayonunda, digərləri isə Babək, Ordubad, Julfa, Şahbuz və Kəngərlidə yerləşir. Bununla da Naxçıvanda şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilən mənzillərin sayı 400-ə yaxınlaşıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Fərid Bağırzadə.
1: Bugün təqdim olunan 68 mənzildə daxil olmaqla ötən dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 400-ədək mənzil müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin istifadəsinə verilmişdir. Təbii ki, bu tədbirlərin hər biri dövlətin həssas əhali qruplarına olan diqqəti və qayğısının əyani ifadəsidir.
0: 2026-2027-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlər üçün şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Qəbul olunan şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12:00-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Valideynlər qəbul prosesi ilə bağlı məlumatları şəxsi kabinetdə yerləşən sorğuların bölməsindən izləyə bilərlər. Şəmkirin Dağdaşbulaq kəndində bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, kənd sakini 14 yaşlı yeniyetmə ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb. İlkin məlumata görə hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Əraziyə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsmayılının Təzəkənd Diyallı yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşəyə çıxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25 gündüz, 28-32 Aran rayonlarında gecə 20-25 gündüz, 31-36, dağlıq ərazilərdə isə gecə 13-18 gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çıx. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 Hikayet. Küçüğüne bir nefer yedirdi. Yaman fikirliydi. Yanından öten kızcağız ona bakıp gülümsedi. O andaca fikri dağıldı. Ve yadına düştü ki dostu ondan nigarandı. Tez bir mektup yazıp ona yolladı. Dostu bu mektuptan o kadar sevindi ki nahar ettiği yemekhanada xidmətçiyə bəxşiş verdi. Xidmətçi ilk dəfə idi ki, bu qədər bəxşiş alırdı. Axşam evə gedəndə bəxşişin bir hissəsini tində oturan dilənçiyə verdi. Dilənçi ac idi. Biraz yemək yiyib yaşadığı zirzəmiyə yollandı. Qapıda soyuqdan titriyən balaca bir it gördü. İti özü ilə apardı. Balaca it şaxtadan xilas olduğu üçün gecə yarısına qədər isti otaqda atılıb düşməyə başladı. Gecə yarısı binanı tüstü bürüdü. Yanğın var idi. Bunu birinci it hiss elədi. Hürüb dilənçini oyatdı, o da bütün binanı ayağa qaldırdı. Böyük bir bəladan xilas oldular. Əslində isə hər şey səhər bir qızın isti, səmimi təbəssümündən başlamışdı.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdə.
3: Bu attım yara dəldi, əlim bahara dəldi.

0: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 44 min tondan çox taxıl 9 min yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 44 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 2009-cu ildən beynəlxalq axtarışda olan Namiq Rəşidoğlu Ağalarovun saxlanılaraq Azərbaycana gətirilməsi və istintaqa cəlb olunmasını təmin edib. Məlumata görə Namiq Ağalarov 2008-2009-cu illərdə Əfqanistan, Pakistan və digər ölkələrdə qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində BMT mandatlı beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin şəxsi heyətinə silahlı pusquların

0: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissəsə, seysə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər və Ulduz 15.4-ə zəng et.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı, vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlətçilərə təşəkkür edirik. Siz üçün xüsusi kampaniya 17
1: al, istəyin qədər və Ulduz 15.4-ə zəng et.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı, vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlətçilərə təşəkkür edirik. Siz üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilk ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, axiri hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 Premium Residence.az.
3: Qaz Sumqayıtlayında tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevralda təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılan daha tez köməkləri üçün tam gücümüz...
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Pol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qan.
6: Bank of Baku. Bank of Baku, ASCM Baku, 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli sensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence, Brizdə Aypara adına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, trasa, jacuzzi seçimli ekskluziv. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxilsiz, daxili hissəsiz ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün 11.22 Premium Residence.az.
3: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17500 iş 48 aylık daxili faizsiz kredit ile telefon 077 722 000 3W Qazpak.az.
9: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Haberleri dinlirsiniz. Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump İran'la danışıqların mümkün olduğunu deyib. Jurnalistlərə açıqlamasında o Tehran'la diyalogun bəlkə də bir məqamda baş tuta biləcəyini bildirib. Ağ Ev rəhbəri İranın nüvə silahına malik ola bilməyəcəyini də vurğulayıb. İranın nüvə silahı ola bilməz, biz onların bundan istifadə etməsinə icazə verməyəcəyik, deyə Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazına tam nəzarəti olduğunu əlavə edib. İsrail Qəzzada bələdiyyə polis bölməsinə hava zərbələri endirib. Hücum nəticəsində 9 nəfər ölüb, 15 insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında 8 yüksək vəzifəli zabit, eləcə də hücum zamanı yaxınlıqda olan 13 yaşlı uşaq da var. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Rusiyanın Tatarstan Respublikasında PUA hücumu qeydə alınıb. Nijnikamsk şəhərində həm sənaye, həm də mülki obyektlər hücuma məruz qalıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə zərbələr nəticəsində xəsarət alanlar var. Bəzi Telegram kanalları isə 12 nəfərin öldüyünü bildirir. Hücumların əsas hədəfi Nijnikamskda yerləşən neft emalı zavodu olub. Bu arada Rusiya tərəfi isə Kiyevə ballistik raketlərlə geniş miqyaslı hücum həyata keçirib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 15 nəfər həlak olub, 40-dan çox mülki şəxs yaralanıb. Yaşayış binaları, tibb müəssisələri və təhsil obyektləri zərər görüb, ambarlarda yanğınlar baş verib. Hücum zamanı şəhərin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaranıb. Avqustun 21-i Kiyevdə matəm günü elan edilib. Latviyanın başnaziri Andris Kulbergs Litva başnaziri ilə görüşü zamanı Rusiyanın hibrid hücumları barədə xəbərdarlıq edib. Başnazir təhlükəsizlik sistemlərinin gücləndirilməsinin zərurliyini vurgulayıb. O, Baltik ölkələrini vahid mövqə nümayiş etdirməyə çağırıb.
1: Hibrid hücumlar Rusiyanın istifadə etdiyi üsuldur. Rusiya bizim Ukraynaya yardım etməyimizi bəyənmir. Buna görə bütün təşkilatlar, eləcə də hərbi şirkətlər daha yüksək hazırlıq vəziyyətində olmalıdır. Biz şərq cinahında vahid mövqə nümayiş etdirməliyik. Bu geosiyasi təhdidlər bütün Baltikyanı ölkələrin iqtisadiyyatına təsir edib.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər öd-

0: cashback'ler yeniden geri kayıttı. Full kart debit market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bulkart Banko Baku ASC'ye mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
3: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödeniş, 36 ay daxili kreditle mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Sakinlere özel akvapark, spa ve...
1: 2 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Sakinlere özel akvapark, spa ve merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Kaspark Sungait yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspark.az. Reklam

nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim.

arasında qoşa gəzdik. Axşamacan yorulmazdıq, dincəlməzdik. Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq.

0: kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan.

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 44 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 2009-cu ildən beynəlxalq axtarışda olan Namiq Rəşidoğlu Ağalarovun saxlanılaraq Azərbaycana gətirilməsi və istintaqa cəlb olunmasını təmin edib. Məlumata görə Namiq Ağalarov 2008-2009-cu illərdə Əfqanistan, Pakistan,

Qalxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin şəxsi heyətinə silahlı pusquların qurulmasında, məsafədən partlayıcı qurğuların tədbiqində və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə, habelə beynəlxalq missiya yerinə yetirən müxtəlif ölkə vətəndaşlarına, eləcə də logistika şəbəkələrinə qarşı silahlı hücum əməliyyatlarının təşkilində iştirakda ittiham edilir. Ötən illər ərzində məsuliyyətdən yayınmaq üçün müxtəlif adlar altında ayrı-ayrı ölkələrdə gizlənmiş Namiq Ağalarovun, eyni zamanda cihad və radikal dini təbliğat fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna dair məlumatların mövcud olduğu bildirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Rusiyanın

0: Kəndlərin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaranıb. Avqustun 21-i Kiyevdə matəm günü elan edilib. Latviyanın baş naziri Andris Kulbergs Litva baş naziri ilə görüşü zamanı Rusiyanın hibrid hücumları barədə xəbərdarlıq edib. Baş nazir təhlükəsizlik sistemlərinin gücləndirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. O, Baltik ölkələrini vahid mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb.
1: Hibrid hücumlar Rusiyanın istifadə etdiyi üsuldur. Rusiya bizim Ukraynaya yardım etməyimizi bəyənmir. Buna görə bütün təşkilatlar, eləcə də hərbi şirkətlər daha yüksək hazırlıq vəziyyətində olmalıdır. Biz şərq cinahında vahid mövqe nümayiş etdirməliyik. Bu geosiyasi təhdidlər bütün Baltikyanı ölkələrin iqtisadiyyatına təsir edib.
0: Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ondan çox qısa mənzilli ballistik raket buraxıb. Cənubi Koreya ordusunun məlumatına görə raketlər təxminən 300 kilometr məsafə qət edib. Yaponiya hökuməti və sahil mühafizəsi raket buraxılışını təsdiqləyib. Bildirilir ki, raketlərin Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasından kənarda dənizə düşdüyü ehtimal olunur. Raket sınağı Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreyanın birgə hərbi təlimləri fonunda baş verib. Rəsmi Seul raket buraxılışlarını pisləyərək hərbi hazırlıq səviyyəsinin qorunacağını açıqlayıb. Seutada yerli sakinlər tərəfindən idman meydanında yanında miqrantlar üçün düşərgə salınıb. Sakinlər və yardım qrupları miqrantları qida ilə təchiz etməklə yanaşı ilkin tibbi yardım göstərirlər. Bir müddət əvvəl miqrantlar

0: Əvvəlcə ünvan üzrə, daha sonra xəritə və parametrlər üzrə aparılacaq. Gözləmə qaydasında seçim zamanı vətəndaşlar əvvəlcədən boş mənzillərin statusunu görə biləcəklər. Bundan əlavə, mənzil seçildikdən sonra ərizənin ayrıca imzalanmasına ehtiyac olmayacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Cəmşid Əmirov.
1: Agentliyin rəsmi internet səhifəsində seçim prosesinə uyğun yeni bölmə yaradılıb. Bunun üçün vətəndaşlar Mida Qovaz internet səhifəsinə, mənzillər bölməsinə və yaxud da ki,

Yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğın genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Abşeron rayonunda müxtəlif vaxtlarda 6 avtomobildən pul vəsaitləri, mobil telefonlar, səs gücləndiricilər və digər qiymətli əşyalar uğurlanıb. Talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun rayon ərazisində yerləşən 2 marketdən oğurluq etdiyi də məlum olub. Qeyd edilən faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Axstafada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan 2 minik maşınının toquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətlərinin orta yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan 2 minik maşınının toquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamaxının Çuxuryurt kəndində yol qəzası olub. Minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb və ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü və sərnişin həyatını itirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı,

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 30-dan 31-inə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənim nənəm yoxdur. Rəfiqəm Lusanın isə nənəsi var. Ancaq o çox uzaqda, Uralda yaşayır. Biz nənələri olan uşaqlara həmişə paxıllıq edirdik. Elə oldu ki, biz də özümüzə nənə tapdıq. Nənəmizin adı Vera Stepanovnadır. O, bizim qonşumuzdur. Çox yaxşı və ürəyi yumşaq arvaddır. Bir gün məktəbdən evə qaçırdıq. Pillələri hoppana-hoppana çıxırdıq. Vera Stepanovna pilləkanda oturmuşdu. Bizi görəcək dedi. Qızlar, mənim ayağıma neysə olub. Sürüşüb yıxıldım. İndi isə ayağımı yerə basa bilmirəm. Bəlkə ağrıyır. Biz onu evinə getirdik. Otağını açdıq. O stulda əyləşdi. Daha tərpənə bilmədi. Lusa dedi. Təcili həkim çağırmaq lazımdır. Doğrudur, doğrudur. Vera Stepanovna əllərini yerlədi. Lazım deyil, lazım deyil. Keçib gedəcək. Biz razı olmadıq. Yox, ayaqla zarafat etmək olmaz. Mütləq həkim çağırmaq lazımdır.

dəhlizdəki telefona tərəf qaçdıq. Birdən dayanıb fikirləşdik. Kim zəng vursun? Bizə inanmayacaqlar. Deyəcəklər ki, qızlar, şıltaqlıq etməyin. Tez dəstəyi yerinə qoyun. Mən dəstəyi götürdüm, ancaq nədənsə qorxdum. Ürək etmədim. Dedim, Lucia, sən zəng et. Səsin yoğundur. Lucia dəstəyi götürdü. Təcili yardımdır. Bizdə bədbaxt hadisə üz verib. Bəli, bəli. Bəlkə də küçü sınıb. Qoca Petrova Vera Stepanova.

Qoca narahat tərzdə dilləndi. Oh, çox nahaq yerə. Gəlib deyəcəklər indi ki, tək yaşayırsan, gedək xəstəxanaya. Mən isə ömrümdə xəstəxanaya düşməmişəm. Xəstəxanaya? Bəs indi nə edək? Qocanı yatağına uzatmışdıq ki, zəng çalındı. Gələn həkim idi. O, uzunboy bir kişi idi. Həkim Vera Stepanovnanın ayağını yoxladı. Mən Lusiyanı dəhlizə çağırdım. Lusiya, bilirsən, gəl Vera Stepanovnanı xəstəxanaya verməyək. Necə yəni verməyək? Deyə Lusiya təəccübləndi. Bu sadə işdir. Onu xəstəxanaya tək olduğuna görə apara bilərlər. Tək olmasa, aparmazlar. Başa düşürsən mi? Heç bir şey başa düşmürəm. Gəl deyək ki, güya biz Vera Stepanovnanın nəvəsiyik. Nəhayət, Lusiya hamısını başa düşdü. Yaxşı, mən razıyam. Biz içəri keçdik. Lusiya Vera Stepanovnanın yanına qaçdı, yastığını düzəltdi. Mən isə otağı süpürdüm. Biz dipçəkləri də suladıq. Həkim nədənsə çeşməyini qaldırdı və bizə baxdı. Yəqin otağı yığışdırmağımız onun xoşuna gəlmişdi. Bu deyəsən Vera Stepanovnanı da sevindirmişdi. Ancaq o məhtəl qalmışdı. Birdən həkim narazı səslə dedi. Başa düşmürəm ki, sizin necə nəvələriniz var? Onlar deyəsən sizin yanınızda həkim olduğunu bilmirlər. Ora! O dedi ki, necə nəvələriniz var? Deməli, həkim belə düşünür ki, Vera Stepanovna tək deyil. Lusiya dedi. Bağışlayın, doktor. Biz otağı yığışdırmağa tələsirdik. Siz yəqin ki, əlinizi yumaq istəyirsiniz. Buyurun. Lusiya həkimi vanna otağına apardı. Həkim əlini yuyub, qayıtmaq istəyəndə Lusiya onun yolunu kəsdi. Doktor, nənəmiz yorulub, yəqin ki, indi yatıb. Onun yanına getməyin. Xahiş edirəm, nə lazımdır, mənə deyin. Həkim fikrə getdi. Sizə? Yaxşı, mən hamısını yazaram. Biz onu öz otağımıza apardıq. Həkim yazdı. Vera Stepanovnanın ayağı burxulub. Bir də tapşırdı ki, sabah poliklinikadan həkim çağıraq. Həkim getdi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu ya...
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik...

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tərsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən kapital bank

0: tellərini,
1: xumar tellərini,
0: bəxtim bilərəm,
1: bəxtim bilərəm.
0: Ulduza dönsən də,
1: ulduza dönsən də,
0: sənə gələrəm,
1: sənə gələrəm.
0: Nəfəsim,
1: nəfəsim,
0: ürəyim,
1: ürəyim,
0: sənsiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 10 nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Dəmiyəmiz, unudur dərdi səlimi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: Olma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.